0: 31. 31.
1: Spiltrim vil gerne droppe. Hallo.
2: Kirsten Jonsen fra Rostov.
1: Ja, kontrol til det.
2: 50 order for 43.
1: Og kan vi beslå et?
2: Hvad
1: er der? Et
3: lille. Bye. Hvor er nogen så utlumikket? Pinkum på redagassi. Testet lige mange op på det. Super pinko og sommer på det. Nu er der 5 minutter, og kunne sende 75.000 tit. Utlumikket lå, og kunne jeg sutt. Okay. Spil 1, Sanne Mordasser, Inge Maria Rosing, Sanne Marluk, Sofie Petersen, Rosa Hansen, Helena Heilmann. Ulrika Lohr, Rosa Hansen, Sofie Petersen. Spil 2, Sanne Mordasser, Else Jeremiasen, Sanne Marluk, Anne Mathausen, Ulrika Lohr, Moses Halsø. Mini Binkumi, Tobias Kleist. Spil 3, Sanne Mordasser, Ulrika Bafly, Sanne Marluk, Ulina Julesen, Ulrika Nidor, Kirsten Jonsen. Der må sige... Ayun ikut cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup c